0: Filomelos. Dirdam Deistva, Marmie Drosene.
1: Prajonu, Jeda je jutun ktefe za vučištjenje.
2: Filomelos, chce si fota vučištjeć dać, a to vod vyska čak iste i pšidroze. Zobe poprom fotografo ošich tých šoférov, kiš přes pešne jedu. Ale zauješče so dopomniče, zo je náš Filomelos, zaješ vyraz s vodpoladom vo sebe spešne před ním tam a sem letav, zobe tyš jeho fotografoval.
1: No vizo! Das sind extra Wuppe Grimasse Chao, elegante Pose Chinio. Nicht gut zu wissen, der Foto hat dich mit. Tettler Büch und Döbeli, hat du ein Bütsch.
2: Ah, wo tschisch tschetsch du je tulle nie mojesch. Foto dost dann erst Postu.
1: Oh, extra Teiki Service Sande. Jara dere, hoho.
2: Hi, was bitte Service Polizie? Gisch tvoju Adressu zwischi.
1: Da man nicht gar meine Foto.
2: Na wieso? Aber natürlich postai kelko pokute dobisch dla przespiesznego letania pfacic.
1: Pokuta? Dobio brauche pokucic? Takle, poniżnie a żelni wie wuznawam, co sim przespieszne leczał. Dorika, te fota nie su zadamo.
2: Nie, naopak. Dobisch płacić.
1: No hej, ale totla ja nisem zua był. To może kujś da druga druzna tyś być.
2: Mhm. Z popriančką bysku? Ach, Filomelo so. Tački policja nie obskorzi. Żaden strach.
1: Na jednoś, dere, bojach so iža so mir dojastva tyknu. Klak, a pryč.
2: Nie. Myslu si skere, so dostanie jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim reviere. Rubrika kuriozne.
1: Oho, čest je vizo lepša, hač pokuta. Najlepe so doleču si k policii a poladam, hač so tam neđe na fotach. Namakam, ho! Snad hat sich das ist ein Autogramm, ho! Frrr!

Przed niekotrymi dniemi, szako sme hišče se smeli vobladać, začmiče zvončka. Hej, a no tam potem čakaš no jutce rano za so přichodne nebeski spektakel na nas, začmiče mesačka menujce. Što še tiš tu pola nas zakski, dost čtere vidjač, ale jenož za tiš, koč viš pravje zahe stavaja, stavačkaš rozvosovnik je tu hesvo za mne berekva. Tutun raz suba se menujce potakim zemja na svoji čarje voko svunca, mesačkom a svuncom. Tak počuje mesačk přes kutk zemje, a so začemni. Posledne totalne začmiče mesačka temjachme hakle loni, nekak samsten času menujce spočatk septembra. So. A dy nitk, što widzimy. Jutze rano wot, 4 hodzin, ci a cicilci, hajdla to osem rekwa hesvo, je tu stawaczkaś rozwosunik, ale swój wersk tak rec, docpie tuto niebieski spektakel potem hakle niszta pozdziszo, menujce 6 hodzin 12. Kak duo muszecie fenomen wopkic buwać, to wotwisuje cyle wotoho zwotke laracze, a tu jeszcze nitko przychodne praszenie, dże? Mače ladač. Najlepe hoči so začmiče mesačka na čmuem mestnje v obkeč bojač z vidom takrat sto zapada. Po takim najlepšim pađe tiš bez štomu abo tvarenju hišče lepe vidiče drje na višinje. A hač skaze pomroče na nebjo vid, to ne možno netko spuščom ne veščič. Ženca večer je liceče se je v obladač, tu iš na kužde pa tiš teraz vjedruje pojesče, projiče a poladajče takrat raz von. Trebače za to nešto? Nje? Tajke začemnjenske naoči, kaž pši začmiču svunca te ne trebače, vaši vočce tezno dosahate, a samo fota možeče v to očinič, hendi to hižo dosaha, ale profi fotografojo rađa zo šmoratko za to z rukomaj ne držiče, dokaž so foto přes jacere sekunde celi, a z rukomaj so to potom v obraz spišnje z čase, rađa potekim ze štativom, abo za hendi niče kruče na jedne mesto stajiče. Dženca, noce, respektivne jutce, zahe rano, vopkič bude potekim začmiče svunca, kaž netko tež mirčin veclih.

Sim hišče tu, ale čorne vobrazoki bojesče bez vuka Čišina a žaden vobraz. Runje stajke akciju Čišine skečpnja kolegojo a kolegine MDR Saksko-Anhaltske tukvilu na to, kak mu boze přichod MDR-skih poskytku Magdeburgu a druža z jaskovim kraju vupadač. Vupovedženje medijovaho statnoho zrečenja z čelakom MDR, tute žadanje širi so v volbnem boju. Kotre z Čehi by to konkretne mjelo, dobja voli vopravdže k vupovedženju zrečenja dojnč, a što by to za medijove poskyt k přichodže Saksko-Anhaltske rekao, runje o tym MDR tukvilu informuje. Tež, so neby s takým cofnenjom statnoho zrečenja z jaskovim kraju automatisce tež pravidłowne zjavnoprawniski popłat odpadnu. Po takim tož, tož mnozy jako GEZ znaja, by so tež Saksko-Anhaltske přichodže dale płacić dobjało. Reakcje na socjalnych syčach k akcji koleginu a kolegu Saksko-Anhaltske sa javot sylno přikleska pro MDR, hačke jasnym žadaniam za odstronjenje zjavnoprawniskich poskytów. Wodkaz z nadrobnymi informacjami k temie namakacze wieza też na naszej internetowej stronie, a też w app MDR Serbia.

0: Aua!
1: Ej, ljara, ajmo tam po policije jeđe.
2: Teta su nimo jeli.
1: A su...
3: Što još nejeđe nimo, to sme my rozvosunice. Všetož je na počevečih jastem časa naše pojstče.
4: Serbski rozvos. Pojstče. Studio Matej Gisvauk.
5: Dobre ranje. Ponovjenje Radorskeje kšižnije cirkve je nimale dokončene, kaj špraje čvon cirkvinskeje rade Petr Kubenk připravja nucka jenošišče vocerečaki a vonka novu lampu. Tvarske dživa su nešto vjacač 310 euro plačili za čojš dosta vosada spechovanje regiona Lida. Cina često 7,10 posvečenu kšižnu cirkvi su od konca aprila ponovili. Vosadne fara Beno Jakubaš ju 4. oktobra zromanje s generalnim vikarom Drežansko-Mišnjanskog biskopstva Andreasom Kučku znova posveči. Mesto Budešin.

Wenn Jewa, Jujo, na, nowe muzice, Klara Valerie, to ja, hochische Buska Spivaka, ischi, ja, so nažiam, to, leto, buža, wenn weserwisch, svojsku, sersku EP, zes, novemi, serskimi, pop, spivami, buscho, napnete, zotam, pschijo, neperi, vetnie, ja, ein Titel, akteke, wegen, radmam, ja, genu.

Ja, so na ja, mach schon dobre Zast, reden ja sebi chilu sejo, a aš scho zašaltovali naš serski program. Mojo mjejo Gregor Klim, vitešo. My jo šikne zajome. Znaš, sami teke cynime, a ve togo nic nie wieme. Jano, te druge šerpje, a nja mogu zacyniš žednogo vecka. Smarcaš, jadna přes 60% tych muskich a 46% tych ženskich smarcaju. Vesibnie gaž bývajú starše, a my co my se ženca ze smarcanim zaberaš, a to cynime sebe s našimi maminoricnimi najsach. To togo pak druga tema, a to, že vo veci rytnosť, že o to, kak se to ustatkujo ve Žišoniach, ka Žiši pejedajú drugu rec, co to veznamenio za integráciu a zgromadné živenie. Jo, pa máme ešte jeden tip za vás, ako se interesirujo šo za sviasku muziku, muzika tuženia jove plánia a ako kúšte svörteke vaša nejlúbša muzika.